Soul Sister synger Train. Espen Lind som har skrevet den. Har du kanskje hørt det et par ganger før? Nevner du uansett. Ja, god morgen til deg som nettopp har skrudd på, og god morgen på nytt til deg som har hengt med oss en liten stund. Det Tom Espen Kroken og Eirik

0: Hva du tror? Er det artistnavn eller låtnavn?
1: Her hadde jeg nok I hvert fall tatt artisten. Mm. Hvis det var det du spurte om her, hva jeg hadde gått for.
0: Nei, hvor kroppsdelen?
1: Åja, sånn sett, ja. Ja, nei, den ja, nei, men jeg kan ikke si det, Erik. Jeg kan ikke si det. Det sånn... Ikke sant? Den har jo folk fått med seg.
0: Hvilken låt eller artist dette? Svar oss I appen NRK Radio. Hint altså kroppsdelen.

0: Det tror jeg er noe med hofter. Hips Don't Lie, tror jeg den heter.
1: Ja, hvem det da?
2: Det riktig. Kanskje. Vi plinger for den. Husker du artisten?
0: Shakira.
1: Shakira, Shakira. Helt riktig, helt riktig. Ja.
2: Var det ikke 2 millioner som så Shakira på Copacabana i Rio i helga?
0: Det har ikke jeg fått med meg. Nei, en av dem.
3: Men du var ikke der, jeg skjønner.
0: Nei, var ikke der.
3: Men det var 2 millioner andre, så det var sånn svær gratis konsert, så det gøy.
1: Ja.
3: Vi skal videre til oppgave nummer 2.
1: Ja, vi skal litt lenger frem.

0: Ja. Ja, hva er det som kommer der?
1: Bangkok-sangen.
0: Ja, hva heter den
1: da? One Night in Bangkok, tror jeg sangen heter.
2: Det er helt riktig. Det er helt på merket.
3: Tru, kan du gjøre kjerka? Her skal du vite, og det er helt riktig, Regine!
1: Får jeg det?
3: Ja. Den får du på, altså. Det ble to av tre, det er slettes ikke verst.
1: Nei, jeg er fornøyd med det.
0: Det var Murray Head.
3: Det var det det var. Som er det band, eller?
0: Er det en gruppe? Er det en fyr som heter Murray Head?
3: Jeg tror kanskje jeg ville gått for en fyr.
0: Er det det?
3: Ja,
0: er det det?
3: Ja, det skal vi finne ut
0: av. Ja, det, vet du hva? Uansett, to av tre, veldig bra jobba, Regine. Da kan du haste videre ut i dagen din. Ha en fin dag.
1: Jo, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me. Fått inn forslag fra Halvar her, Knut. Kjøp deg GoPro-kamera til neste gang.
1: Det en god idé, Halvar, med mindre jeg må ha hjelm som du fester GoPro-kamera til. For så dramatisk er det ikke å stå i fjærsteinen når kveite kommer og sluk fesken du allerede har på kroken, at man trenger hjelm.
0: Ja, nei, men du må vel ikke ha hjelm. Du kan vel ha en sånn pannebånd på det. Men jeg vil at du skal ha på deg hjelm, for da ser du, da du han fyren som står med hjelm og fisker. Det hadde vært helt...
1: Han som tror han skal ha egen fiskekanal på YouTube.
0: Og det hadde vært helt nydelig.
1: Jeg noterer i en bitteliten marg.
0: Jeg synes at du skal gjøre det. Så ser vi hvordan det går. Så vil jeg ta bildet av deg med GoPro-hjelmen på.
1: Det er det artigste.
0: Det er det morsomste.

0: Rodeo her inne i timen. Du kastet ut der at jeg har omtalt deg som hårutfordret. Med andre ord at du har litt lite hår på hodet, Knut. Jeg har tatt meg selv i at jeg, det skal jeg slutte med.
1: Gratulerer med ny space, forresten. Ja, tusen takk. Du nyklippt.
0: Ja, jeg nyklippt. Men jo, etter at jeg fikk problemer med kneet, jeg har jo også kalt deg for meniskutfordret. Og det er nå en teori om at jeg også er meniskutfordret. Men etter at jeg liksom, jeg liker ikke det begrepet. Jeg synes at det er nedsettende, så jeg har nå bestemt at du ikke er hårutfordret, men du har en hårvariasjon. Og at vi har og en en meniskevariasjon, bare så vi liksom er, for jeg synes at det har vært nedsettende, og jeg lei meg for at jeg har brukt de begrepene om deg, Knut, og egentlig alle andre.
1: Ja, men så lenge jeg kan støtte meg på at det er sykkelatletisk, ja. Uavhengig av menisk, hva har du kalt det?
0: Variasjon.
1: Variert.
0: Ja, variert.
1: Meniskvariasjon. Så går det rett.
0: Ja, det er fint. Godt å høre.

0: Det lille oss, finnes det en kvinne? Ja, det gjør det.
1: Det finnes jo et over...
0: Jeg vet om flere faktisk.
1: Over 4 milliarder. Jeg kan anbefale et program om De Lillos. Jeg har blitt enda mer glad i De Lillos etter at jeg så et program som heter NRK-scenen.
0: Ja,
1: I NRK-appen, NRK TV. Og der kan du bare søke på De Lillos, så kommer der en veldig fin sånn et møte fra hytta til De Lillos ute i Kjerringvik. Anbefales på det aller varmeste. God formiddag, ærede forsamling.
0: Takk.
1: Må være litt formelle her. Det er jo tross alt et landsmøte du hører.
0: Ja, det er det.
1: Jeg møtte en av mine favorittkollegaer i gangen i dag, Torfinn.
0: Favorittkollega, ja.
1: En av mange favorittkollegaer, bare som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn at jeg rangerer mine kolleger og bare har en favoritt og plasserer folk på en liste i et Excel-dokument som jeg har lagret på min MacBook Pro fra 2011.
0: Nei, det er ikke slik,
1: det finnes ikke noen liste her med rangering over mine kolleger.
0: Bra.
1: Hos meg er det helt åpent.
0: Ja. Alle er favoritter.
1: Alle er favoritter. Ja. Men jeg møtte en av mine mange favorittkollegaer, 3000 i tallet. Jeg liker nesten alle mine kollegaer. Jeg vil si jeg liker så godt som absolutt alle.
0: Ja, så bra.
1: Men en favoritt da, som jeg møtte i dag. En lun type, du vet godt hvem han er. Han har caps.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fotograf. Lun type.
0: Ja, da har du snevret deg inn ganske greit, ja.
1: Og en av mine favorittkollegaer da. Ikke at jeg sånn rangerer deg noen Excel-dokumenter, men jeg er veldig glad i han da. Og nå avslutter jeg jo kjønnet på han er en mann, men jeg har jo favorittkollegaer som er av det andre kjønn.
0: Ja.
1: Jeg har flere andre kjønn. Så jeg har ingen rangeringer, alt helt flat struktur.
0: Absolutt.
1: Men denne gode kollegaen vår, Torfinn, som vi setter så høyt, det er jo en veldig lun type, og i dag så sa han noe av det luneste jeg har hørt, for jeg møtte han, vi kom liksom rundt et hjørne, så ble jeg menet opp med å gå opp og si hverandre,
0: ja.
1: Og så sa han bare, ja, Sven, hva har du i koppen?
0: Aha!
1: Hva har du i koppen? Og da var jeg så fornøyd, for da svarte jeg bare nonchalant og kjapt, jeg har det sorte gull. Flirte vi litt da, at jeg hadde det sorte gull i koppen. Men så tenkte jeg, det er jo et veldig interessant spørsmål, for hva har man egentlig i koppen?
0: Ja.
1: Hva har du i koppen i dag, Torfinn?
0: Jeg har varm sjokolade.
1: Varm sjokolade i dag? Oi.
0: Det er min foretrukne for når jeg skal hit til møte. Da, det er den første koppen med varm sjokolade jeg tar fra automaten i kantina.
1: Er det sant?
0: Og jeg vet at det er slimdannelser og den slags til sjokolade, og det søte, så det er egentlig fy når du skal bruke stemmen din på radioen.
1: Det brune
0: gul. Men jeg er fullstendig F, akkurat det.
1: Du gir jo meng.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Nei, men dette er veldig bra, for jeg har jo alltid tenkt at det kaffe du har i koppen, frem til klokka 11. Jeg vet at du pleier å ha sjokolade klokka 12, men nå har du har altså sjokoladekoppen. Dette er veldig bra. Og dette passer jo utrolig bra, for det at jeg lurer på om vår gode kollega, vår høyt aktede kollega, uten å rangere selvfølgelig, men jeg lurer på om han kanskje skjønte, for dette er jo forskning, ikke sant? På mediumnivå, hva har du i koppen? Det er jo et veldig bra spørsmål for forskning.
0: Ja.
1: Og det kan jo være at vår høyt aktede kollega visste at i dag er det forskningsmandag i landsmøtet.
0: Ja, det kan hende.
1: Det må jo være forskningsmandag i dag, så hva har du i koppen? Det er noe ikke bare meg og min gode kollega lurer på, det er noe som vi alle i landsmøtet da kan være med og finne ut av. Vi skal ha en liten avstemning, der kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du stemme på hva du har i koppen. Har du kaffe, også kjent som det sorte gull, OKS, det sorte gull, har du te, toddy, vann, godsake eller noe annet er dine alternative muter. Altså, du får jo rett og slett ikke stemt, Torfinn, for du har sjokolade.
0: Ja, jeg må sende melding i appen og utbrodere. Men det som er sjokkerende med avstemmingen slik den er nå, Sven, at du har jo lagt den opp med kaffe, te, toddy og vatten. Og der fordeler de seg ganske forventet jevnt nedover. Men det er en som enda ikke har fått noen ting som helst.
1: Ja.
0: Toddy.
1: Ja!
0: Toddy ser ut som det er borte glemt, altså det er ingen som drikker
1: det
0: lenger.
1: Det er utrolig fascinerende, altså jeg elsker jo Toddy. Det er ingen av våre lyttere som har Toddy i koppen, og det kan jo rett og slett ha noe med å gjøre at det er mandag da. Kanskje Toddy er litt mer sånn festmat?
0: Nei, eller var Toddy plutselig, var ikke greit lenger da, plutselig i løpet av denne mai-helga her. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, men jeg fikk så lyst på Toddy her nå. Men gå inn og stem hvis du sitter der med Toddy i koppen.
0: Ja, da må du inn, for det her er viktig. Har folk sluttet å drikke Toddy?
1: Ja, det må vi finne ut.
0: Er det det som har skjedd? Det
1: er forskningsmandag, folkens.
0: Ja, da er det forskningsmandag, ja. Da blir NRK.no forsida hvis folk har sluttet med Toddy.
1: De har

0: Det var Score. I Could Miss You Forever hette den. Det er landsmøte du hører på. Ja,
1: Score i gleden over at Toddy-folket har meldt seg på.
0: Nå har endelig Toddy-folket kommet på banen, ja.
1: Toddy, ja, skriver Runar. Og det er flere som har stemt på at de har Toddy i koppen i dag. Toddy, ja, skriver Runar. Men har dere en skikkelig god oppskrift på en knakende god Toddy?
0: Oi, der må jeg innrømme at jeg kun har gått for herre saftkonsentrat-varianten, altså.
1: Ja, jeg pleier å lage med solbær-saft.
0: Ja.
1: Og da er det om å gjøre ha så lite vann som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Så du nesten får kvise halvveis i koppen av bare en enorme mengden sukker som du fyller inn i pappen.
0: Ja. Ja, det er herlig.
1: Oi, se her, ja. Ingvild har iskaffe.
0: Kom. Ja. Nettopp.
1: Aldri vanlig kaffe.
0: Nå ser jeg faktisk noen ringe oss, mens jeg ringer ut. Nei, ok, det er et annet nummer, ja.
1: Kanskje det er Nora eller Elin som ringer?
0: Kanskje.
2: Ja, hallo? Det er Trude.
0: Ja! Hei, Trude!
1: Oi.
0: Hei, hei, Trude. Hvordan går det?
2: Takk.
1: Hallo, Trude. Kanskje Trude var egentlig... Hallo, Trude?
2: Ja, hallo, ja.
0: Ja, står du i en trappoppgang?
2: Ja, jeg gjør det,
0: ja. Ja, det var så utrolig mye klang der.
2: Han må
0: røre seg litt. Det er veldig bra.
1: Ok, nå, her er min teori. Telefonen ringer, du er på jobb, eller opptatt i et eller annet møte eller noe sånt, og så tenker du, åh, det er landsmøte, tror jeg, nødt til å ta den, men ja. Så kan jeg ikke stå og dumme meg ut i gangen og si, rope ut, hallo, det er Trude, så du sniker deg ut i en eller annen sjakt trappoppgang, og så sier du, hallo, det er Trude!
2: Det stemmer.
1: Ja!
0: Det var sånn, ja.
1: Ok, hvilken trappoppgang er det du står i?
2: Ja, nei da, jeg er pensjonist, ja. Men jeg driver med sånn frivillig arbeid, så jeg får lage middag til noen eldre mennesker som skal komme hit.
0: Oh, ja.
2: I Vanvikan i dag da.
0: Ja,
1: Vanvikan, ja, da er vi i Trøndelag fylke. Trøndelag,
2: ja. Så skjer rett over til Tiholtårnet, men den
0: ja. Ja, da kan vi vinke. Hei, hei.
1: Hallo, hei. Vi skal blinke med tårnet. Ja, på Vanvikan er det fint. Er ikke det, der ligger Johan Bøyer videregående skole.
2: Ja, det samme.
1: Og han har jo en bok som heter Sven.
2: Ja. Jeg vet at en Sven har vært der.
1: Ja.
0: Han Sven har faktisk vært der, ja. Mm. Mm. Altså, mener du, er det da Sven her i studio med meg?
2: Sven der i studio, ja. Han fortalte
1: det
2: en gang.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg har fortalt.
2: Det samme, da.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Jeg går litt sånn, jeg kan gå litt i surr på hva jeg har fortalt til dere på lufta, hva jeg forteller på en måte bare rundt lunsjbord og sånn, så det er litt uklart for meg hva som går ut og hva som blir igjen på privaten, men det er helt riktig. Jeg har vært på Vanvikan, der er det veldig, veldig, veldig, veldig fint.
0: Men så bra at du holder på å logge mat til de enda eldre da, Reidun, eller Trude som du sa i dag, da, men du heter vel Reidun egentlig?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det er fantastisk, men den middagen, har du begynt med middag allerede nå, altså hvor tidlig etter middag ut på Vanvikan da?
2: Ja, det er klokka 1.
0: Åja, de kjører gammeldags middag der.
2: Ja, vi gjør jo det. Ja. Men det er godt det også. Men
0: hva står på menyen?
2: I dag blir det fin biff.
0: Fin biff, ja. Det er pina det lenge siden jeg heter.
1: Det er sabla godt.
2: Ja, det er veldig godt. Med stappe og godt
0: da. Og svir det seg nå da, når oss står her og prater med DL?
2: Ja.
0: Men du, Reidun, du har skrevet alt riktig her med adresse og t-skjorte og størrelse og det hele, så da skal vi ikke opphelle deg lenger. Nå skal du få logge ferdig finbiffen.
2: Yes.
0: Og ha en fortsatt nydelig dag i Vanvikan. Ja.
2: Takk,
0: Lima. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Ella Maja, Dvostat hette den, och där kom producent Maj in i studion. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Maj.
0: Ja.
2: Tack. Välkommen till Wikipedia-valsen, Torfinn.
0: Tack, tack.
2: Och välkommen till Wikipedia-valsen till dig som hör på. Hvis inte du har hört om Wikipedia-valsen förr, så är det ett spill.
0: Ja.
2: Ett väldigt artigt sällskapsspill som vi har funnit på själv. Stolt av det. Dette har vi kjørt noen runder nå, men vi fisker rett og slett fram Wikipedia. Dette kan man gjøre på hytta, eller i bilen, eller på trikken. Og så går man inn på Wikipedia, så trykker man på det som heter tilfeldig artikkelknappen. Og sånn begynner spillet. Og dette er jo en quiz etter et godt innspill fra landsmøtedelegat Jarle. Vi andre skal gjette hva den andre har funnet.
0: Kjempegøy, Hvem begynner i dag?
2: Jeg foreslår at du begynner, Torfinn.
0: Oi!
2: Trykk på tilfeldig knappen.
0: Jep. Og skal fram til en kommune i Italia som ligger i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Her er det bare 2986 innbyggere, og kommunen ligger 461 meter over havet. Okay, og det er det som står i artikkelen, så nå mangler bare navnet på det her stedet.
2: Dette er jo knallbra. Du er jo halvt italiensk, Mai.
1: Ja, det var det. Vi er på Sicilia.
0: Vi er på Sardinia.
1: Sardinia, ok. Mm. Det er vel Sardinia kommune da, kanskje?
2: Jeg sier Ajaccio.
0: Nei, det er ingen som er riktig. Tiesi.
2: Tiesi?
0: Tiesi. Det var dagens... Jeg er i Nynorsk-Wikken, så det var dagens artikkel derfor.
2: Det er kjempebra at Nynorsk-Wikipedia har artikler om såpass smale ting.
1: Mm. Ja, sikkert det finnes flere sted.
0: Helt sikkert.
2: Da er det Mai sin tur da.
1: Mm, det tror jeg.
2: Se hva du finner her da.
1: Ja, oi, det var jo spennende. Vi skal finne frem til et band.
2: Et band? Orkest?
1: Et norsk band, som holdt på fra 1980 til 1984.
2: Ok, dette blir vanskelig.
1: Vi skal til Bergen.
2: Ure von der Reinhards. Raindrops.
1: Ja, skal vi ha flere hint?
0: Å si Depress, men det var vel Oslo-basert. Men hva heter de her?
1: Det her er norsk navn.
2: Er det Pompelende Pilz?
0: Er det fra Lippo Lippi?
1: Nei. Er det liksom punk New Wave, står det her som sjanger?
0: Ja, det aller verste.
1: Nesten, det startet første, det første ordet var rett, alle.
2: The
0: aller. The aller. Det er ikke det aller verste.
1: Nei, skal jeg si hva det er?
2: Ja.
1: Alle tiders duster, står det her.
2: Alle tiders
0: duster. Ok, det må jeg kjøre dem.
2: Hvem spiller bandet? Står det noe med hvem som spiller dette bandet?
1: Ja, skal vi se, det står noen navn her, ja. Skal vi se, det var ganske mange da. Originalbesetning, Paul Ask, Jørgen Knudsen, Gisle Frøysland, Kenneth Andreasen, Irene Knudsen, Eva-Marie Tveit, Robert Isdal og Tom Rasmus.
2: Robert Isdal.
1: Hva svært band da?
2: Ja, ja, ja. Ok, da er det min tur. Denne her blir veldig, veldig vanskelig, folkens. Men vi skal til noe så utrolig som en vei på Steinsåsen i Hole kommune i Buskerud.
0: Herre min.
2: Og det er jo helt utrolig at dette stedet har en egen Wikipedia-artikkel. Stein... Altså nei, det kan jeg ikke si hva det heter da, men denne veien har da, ligger Viksveien på Steinåsen, på vestsiden av Holeveien E16. Veien består av kun tre eneboliger.
0: Jeg tipper det er Steinåsveien.
2: Åh, det er nesten helt riktig. Det er Steinsbakken 4, 6 og 8.
0: Ah, okay.
2: Så hei til eventuelle folk som bor i Steinsbakken 4, 6 eller 8, for det må være en av de minste Wikipedia-artiklene i hele Norge. Men Steinsbakken har egen side, den, på Wikipedia.
0: Wow.
2: Ja. Veien består av kun tre eneboliger og ligger ca. 100 meter over havet.
0: Ja, men det var det jeg rakk i Wikipedia-valsen i dag, da, jeg skjønner.
2: Det ble veldig smalt det da.
0: Ja. Ja, men det er jo interessant, det er jo Wikipedia, altså, det er jo, det må jo nødvendigvis bli så. Altså, min neste artikkel, hvis jeg hadde fått den, det hadde vært det andre konsertalbumet til det britiske rockebandet Slade.
2: Kan jeg bare si, Steinsbakken står øverst i artiklen, må ikke forveksles med Steinbakken. Som en annen artikkel da.
1: Det er fort gjort å forveksle det da.
0: Men må ikke forveksles, for da vet du hva som skjer.
2: Det ligger i Oslo. Det er en vei med litt flere.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Katie med lua. I cried for you, hette den. Skal vi se, sa jeg også. Jo, det var Kaiser som er hjerteknuser. Du hørte fyr der.
1: Ja, men det kjempebra, Torfinn. Jeg synes det viktig at vi tar og nevner alle som blir spilt, som bidrar inn her.
0: Ja, du nevner jo til stadighet den her personen som sitter og fører statistikk over alle låtene som blir spilt i P1 dagen lang. Og jeg tenker jo på den personen der, jeg vil jo at... Det skal være ganske lett å orientere seg.
1: Du er så glad i folk som noterer for hånd, og hvis du har en liten svart bok der ute, hvor du noterer ned alt som spilles på P1, kjempebra.
0: Ja, jeg ser, jeg må ha med den. For oss har fått en melding fra Tore. Hei, Tore. Og så heier vi ut en avstemming om vertinnegave, hva jeg lurte å ha med som vertinnegave. Og så skriver Tore, jeg ga en vertinnegave. Det var et råd, kanskje et dyrt råd, men anbefalte å klippe håret. Samtidig hadde jeg gavekort på 1000 kroner hos frisøren. Dessverre falt ikke dette i god jord, så jeg slipper å tenke på flere vertinnegaver der i hus. Komme med 1000 kroner i frisørgavekort og si her, kanskje du skal klippe håret. Ja, du skal ha for... Ja,
1: jeg skjønner på en måte hvor du vil, Tore, men det er, du må huske at det er bare kanskje 5% av Norges befolkning som det funker på. Den typen vertinnegave.
0: Den vertina som vil si, åh, så bra du så at jeg ikke har klippet meg på en stund.
1: Åh, hvor hyggelig at du synes jeg er litt stygg på håret da.
0: Han Werner han skriver, vi må avskaffe vertinnegave, skriver Werner.
1: Ok.
0: Ja. Silje skriver derimot at den perfekte vertinnegaven, eller veninnegaven, er en kurv fylt av hennes favoritter innen smakebiter og drikke samt litt selvpleieprodukter.
1: Oi. Så det kan man ha, ja. Apropos det, vi har jo spurt dere hva dere har i koppen i dag, og det har kommet inn så utrolig mange gøye ting her. Det er jo mange som sier at de ikke har drikkende ting i koppen, men andre ting. Blant denne som skriver at han har vingummi i koppen.
0: Vingummi, ja.
1: Ja, vingummi i koppen. For øvrig, den beste vertinnegaven, da får jeg indirekt noe jeg liker også. Så det er jo veldig lurt å gi vingummi, for da kan du høre å spise det opp selv.
0: Rigmor har kefirvann i koppen.
1: Kefirvann.
0: Dette er en fermentert drikk med kullsyre som er sunt og godt for kroppen. Kalles også for urbrus.
1: Urbrus! Oi, dette har jeg lyst til å smake. Det
0: er veldig artig. Kefirvann. Aldri hørt om det.
1: Jeg har feit kakao. Jeg har fett kakao i koppen.
0: Ok.
1: Det er, hør på det greiene her.
0: Spennende. Kjem litt an på hva dialekt du tekte på.
1: Ja, det var derfor jeg sa det på feit kakao-dialekten først. Jeg har fett kakao i koppen. Det er et egg, litt fløyte, nokre dråper vaniljesens, en spiseskjøy smør og en pose lett kakao. Kan anbefales. Helsing Vinke.
0: Wow.
1: Det høres ut som et hjerteinfarkt, men også veldig, veldig godt.
0: Sikringskost i koppen hørtes det ut som, ja.
1: Rett og slett. Kjempegodt.
0: Heidi, hun hadde vært kjempeglad for gavekort på klippet. Man må jo ha litt selvironi, skrev Heidi.
1: Ja.
0: Ja, men må jo ha det, ja. Men det er ikke sikkert alle har det for det.
1: Buljong, skriver Tormod. Det fikk jeg servert på Hellas hytta i skogen utenfor Drammen.
0: Åh.
1: Så hvis det er noen buljongfans der ute, så kan man anbefale Hellas hytta i skogen utenfor Drammen. Men det kan jo være det en stund siden, for han skriver mulig, det blir en ny tur på søndag. Ja. Det er godt.
0: Arne Kristian skriver, hei, i disse grilltider synes jeg det hører med i ventepølse, uansett med ny ellers. Hva har delegatene egentlig på pølsa? Ketchup og sennep, eller, skriver
1: han. Kjempebra innspill. Jeg har lagd nå en avstemning. Hva har dere på pølsa?
0: Åh! En ny i appen!
1: Ketchup, sennep, agurkmix, rekesalat. Godt nå!

0: Luca Bernhoff, det som hadde med seg Raylene Nicole og The Fashion Bruises, Buried Gold, hørte vi her. Hvis du aldri har vært på live-konsert med Bernhoff, så anbefaler jeg det også. Det er en deilig opplevelse med masse, masse energi. Vi har hatt en konkurranse gående denne ettermiddagen, og det er en liten gåte som du klikket ihop rett før sendingen her, Jan-Erik, som har fått folk til å virkelig få lyst til å delta og svare. Og ut fra det jeg kan se, så er det altså bare noen ganske få som har svart feil.
1: Ja.
0: For hva, la oss ta oppgaven.
1: Ja, altså den rebus. Vi skulle jo altså frem til et sted i Buskerud, og jeg sa følgende: saltvannsfisk i elvebrus.
0: Ja, ok. Og vi skulle frem til dette stedet, og svaret det er?
1: Hvittingfoss.
0: Du er nå en luring, du.
1: Jeg er en ordentlig luring.
0: For hvitting, det er altså en saltvannsfisk.
1: Det er det.
0: Elvebrus, foss.
1: Ja.
0: Ja, på et vis. Ja. Ja. Har plukket ut, hvem har du plukket ut?
1: Jeg har plukket ut Marianne.
0: Marianne, så hyggelig.
1: Ja, hun får da en liten bunke skrapelodd i posten fra oss.
0: Ja, ja. Ja, men du kan jo si bunke, altså det er et par stykker, det er det ikke det?
1: Jo, en liten bunke.
0: Ja, det er jo det vi sier, ja. Men jeg tror vi skal bare rett og slett si tusen hjertelig takk for denne ettermiddagen. Det har vært en glede å være sammen med dere alle sammen. Jan-Erik Viltil og Caroline Bekkelund Hauge er det som har slått følge denne ettermiddagen. Og så blir det gråvær etter hvert, men jeg kan bare love dere at sola kommer tilbake i morgen. Etter oss kommer HC og Andrea. Hold dere her i P1.

0: det var tider og veldig, veldig fylt med minner og følelser når jeg hører det, som da knyttes opp mot det året jeg var russ. Hva med deg?
1: Ja, det låt en smule annerledes. Da var det slik.

0: fanget i midten. Det var A1 du hørte.
1: Nå du fanget i et hyggelig lite rom hvor vi skal ta imot dagens nye venn. Han heter Per Ivar. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Per Ivar. Hva feirer du i dag?
2: I dag så tok jeg også feirer med å ta årets første gressklipping.
1: Ja.
0: Se der, ja. Veldig bra. Ja, den får du av oss.
1: Hvor i landet du som gjør at du kan ta første gressklipp nå i år da? Nei, nå.
2: Ja, nå så sitter vi vel midt i Vestfold, kan jeg tenke meg, så rundt Holmstrand, midt på innlandet der.
1: Ja. Og hvor langt hadde det blitt da? Var det sånn at du har utsatt dette her, eller var det perfekt nå?
2: Jeg kunne nok kløpt litt grann tidligere, det kunne jeg nok. Jeg hadde vel et par områder hvor kløpperen stoppet seg selv, holdt jeg må si at det var for høyt.
1: Ja,
0: ja det veldig, veldig frodig på denne tiden av året. Hvor stor...
2: Det gro...
0: Ja, det gjør
2: men det. Men det gro litt ujemt da.
0: Ok, ja. Hvor stor plen har du sagt om?
2: Nei, jeg sa vel at det må tomte med 2,5, og så si at det plen på en kvadrat, nei, eller en... Et kvadrat, tenker jeg, eller kvadrat, sier jeg, 1000. Et mål, cirka, tenker jeg.
1: Du sa at det vokser ujevnt, hvorfor gjør det det?
2: Det har nok med sol og skygge.
1: Det gir mening.
0: Ja, det gjør det. Men det mye mose?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den, tenker jeg, den grønn og fin den nå.
0: Ja, det nettopp det.
1: Og så vokser den jo ikke noe høyt.
0: Nei, den holder seg jo litt nede.
2: Og så det jo sånn at det jo ingen som går på denne plenen, annen jeg som kløpper. Nå jo så store unger at de har jo flyttet ut for lenge siden.
1: Det var ikke sant.
0: Dette høres ut som hjemme hos meg.
1: Ja, jeg tror det mange som nikker anerkjennende nå. Men jeg lurer på, Per Ivar, det høres jo ut som åpenbart da, hvis du ute og klipper selv, så det jo noe du dytter på her. Du sitter ikke på en traktor eller noe sånt. Vil du fortelle om gressklipperen din?
2: Gressklipperen min en rød, fin Honda... med trekk på bakhjulet,
1: ja.
2: Og så går jeg da dilter etter den.
1: Ja.
2: Og den spinner og spoler på vått og tørt gras.
0: Ja, så bra. Så det jo etter hvert kommet et fenomen som kalles robotgressklipper. Mm. Det ikke noe for deg det da?
2: Jo, altså, vi har jo flere kollegaer som tenker at jeg skulle ikke kjøpt det. Det var jo nok stor plen nok til å ta det. Så tenker jeg at jo, hvis jeg ikke klarer å gå etter denne kløpperen og ikke får den trimmer og det skrittet, så... Jeg vet ikke.
1: Nei, det sporty tenkt da.
0: Vi heier på menneskestyrt gressklipping i dag, vi er altså sammen med deg.
1: Ja.
0: Tror du det bra, ja?
1: Jeg er helt enig, jeg skjønner at jeg burde gjøre det selv, men jeg har jo lyst til å kjøpe en sånn som gjør det for meg. Men et mål, hvor lang tid bruker du på det? Det høres jo mye ut.
2: Nei, skal jeg si, jeg har holdt på med når sendingen dere startet, så begynte jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg har en liten sånn, bare en liten betta igjen nå, så jeg ferdig.
0: Ja, en drøy time, det veldig bra det.
1: Ja, det det.
0: Og hvor ofte må du klippe utover nå, har du noe inntrykk av det allerede?
2: Ja, altså tidligere i fjor så kløpte jeg vel en gang i uka, og jeg kunne sikkert kløpt to også, men jeg litt lat også da, vet du.
0: Det godt å høre at du som oss andre.
1: Ja. Og hvordan skal du feire det da? Når du hvor bor gressklipperen din forresten? Har du et eget hus til den?
2: Nei, jeg har ikke eget hus, jeg har en garasje, så han får lov til å stå ved siden av bilen min.
1: Ja, heldig da,
2: får stå. Så han får sånn hedersplass der.
1: Ja. Og hvordan skal du feire at du ferdig med årets første gressklipping?
2: Nei, da tenker jeg at når jeg ferdig nå, så har jeg jo fått i gang utemøblemanget, så jeg setter meg vel der, og så nyter jeg den plen og lukter på grass, og kanskje jeg tar et lite glass cola.
1: Ja.
0: Altså, det høres ut som den perfekte mandagskvelden.
1: Mm. Helt perfekt i Holmestrand.
0: Ja.
1: Du jo ikke proff gressklipper, det var nesten slemt sagt, men du jobber ikke med dette her.
2: Du treffer nok spikeren der, proff er jeg ikke.
1: Nei,
2: men jeg har kløpt noen år, men...
1: Ja, så sånn sett du proff, men du har en annen jobb, var det jeg var på jakt etter.
2: Ja da, jeg jobber i aluminiumsindustrien i Holmestrand da.
1: Ja, det mye industri i Holmestrand.
2: Ja, det var nok mer tidligere, så det vel ikke... Vi hadde jo flere industrier rundt i Holmestrand som da har bare avviklet.
1: Mm.
0: Mm. Men aluminiumsverket, det går for fullt, og hva gjør du der? Er du i produksjonen? Lager du aluminium?
2: Vi et resirkulert aluminium som smelter resirkulert aluminium og lager valseblokker til eget valseverk. Jeg jobber da inn I støperi som sånn fagleder bemanning etter det nå. Da. Det sånn litet ha med bemanninga inn I støperi.
0: Ja. Ja.
2: Hvis du og setter på skift og sånt.
0: Ja, skjønner. Hvis du har 100 kilo aluminium som brukt og så skal du resirkulere, hvor mye aluminium får du ut av det neste gang da?
2: Da ligger du på rundt 75-80%.
0: Oi, men det jo bra.
1: Det jo bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi må passe på å resirkulere.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Veldig, veldig bra.
2: Aluminium jo tingen.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, ja.
0: Vi heier på aluminium og på menneskestyrt gressklipping I dag, vi periode sammen med deg. Det var veldig,
2: veldig bra.
0: Ja, tusen takk for at du ville være vår venn. Vi sender premien til Holmestrand og stolte for å få være vennene dine.
2: Takk for det, så vi jo berømme dere for et fantastisk flott program dere har sender også.
1: Ja, takk for det,
0: det var hyggelig. Nå ble vi veldig glad. Tusen takk. Ha en fin kveld og kos deg.
2: Jeg kunne ikke smyke meg å være en russ, men det var et artig tema.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vi får treffe deg neste gang.
0: Ja, vi får gjøre det. Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Green Day, a good riddance time of your life.
1: Ja, det er hyggelig gjenhør når den kommer.
0: Ja, det er det.
1: Men en sang jeg aldri tenker på ellers.
0: Nei, men da er det kanskje ekstra kjekt når den plutselig er der.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Time of your life, ja. Mange vil jo da tenke tilbake på en eller annen kjærlighetsopprinnelse, da du traff drømmetypen.
1: Ja.
0: Ja, og nå tenkte jeg vi skulle snakke 3,5 minutter om noe jeg aldri har vært med på.
1: Oi, ja. Å treffe drømmetypen.
0: Ja, nei da, å treffe drømmepersonen digitalt.
1: Ah.
0: Det har jeg jo ikke.
1: Nei, du har jo møtt din organisk, som ja, det heter i dag.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men det irriterer meg litt også, at jeg ikke har fått kjenne på den følelsen av å skulle dra og møte noen som du bare har møtt i en app.
1: Ja. Ja, det kan jeg forstå. Du har jo gått glipp av en slags erfaring.
0: Ja, en type erfaring har jeg gått glipp av.
1: Men det er mange som ikke har de beste erfaringene.
0: Ja, har du erfaring med det i det hele tatt?
1: Ja, min er jo derfra.
0: Ja, riktig.
1: Jeg fant han på en app.
0: Ja.
1: Men da var det jo også korona.
0: Ja, ikke sant? Det var den gangen.
1: Ja, ja. Så det var det er greit,
0: ja. Ja, men
1: jeg har møtt mange andre der også.
0: Ja, vel?
1: Som jeg ikke har blitt samboer med.
0: Som ikke har blitt noe med. Ja, ikke sant? Men hvordan vet man hva man får? De kan jo
1: men
0: legge...
1: det gjør det jo ikke.
0: Nei, og det er der det der begrepet catfishing har dukket opp.
1: Ja, ja.
0: Som betyr...
1: Ja, det er jo at folk kan kanskje legge ut veldig gamle bilder av seg selv, hvor de så litt annerledes ut, eller kanskje bruke falske profiler i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er jo veldig ekkelt. Jeg har mange venninner som har opplevd mye rart.
0: Ofta.
1: Ja. På internett.
0: Men det virker til at sånn app-dating har kommet for å bli.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nå er det også forskning rundt det.
1: Mm-hmm.
0: Og videnskap.dk har analysert, eller de har snakket med forskere som har analysert 1000 Tinder-profiler, og de fant ut at det er 9 Tinder-typer.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det var mange.
1: Ja.
0: Samtidig så er det klart, det er jo ekstremt mange mennesker der ute, mm-hmm. og da er det jo kanskje også litt rart at det bare er 9
1: kategorier av menneske.
0: Ja, og da snakker de altså ikke om tekstene i første omgang, men bildene.
1: I begge kjønn.
0: I begge kjønn.
1: Ja.
0: Og altså, heterofil totalt. Og homofil. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og de 9 er halvlangt portrett. Altså halv kropp, og du ser inn i kameraet du ser på.
1: Ja.
0: Er det det du ser etter? Eller så etter?
1: Ja, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det er litt usikker på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Casual posering, avslappet stil, du ser vekk fra kamera for det skal virke som du tilfeldigvis ble fotografert i et godt øyeblikk.
1: Dette er nummer to.
0: Mm-hmm. Nærbilde, tett nærbilde, direkte blikk, bare hode og ansikt synlig.
1: Ja, det hørtes litt ut som et passbilde. Det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nummer 3. Og 4, helfigur. Med direkte øyekontakt.
1: Se på 4. Den flotte kroppen min.
0: Ja, og av alle de 9, så er nesten 70% innenfor de 4 vi sa nå.
1: Ok.
0: Ja. Så det vil si 2/3 er innenfor de 4. Og så kommer...
1: Fiskebilde.
0: Ja, ikke sant? Den blir nevnt her, men solbrilletypen.
1: Oi, ja nei, det er dumt.
0: Nei, det er nummer 5.
1: Mhm.
0: Naturelskeren.
1: Ja, fysja meg.
0: Det er fiskebildet. Den er nummer 6.
1: Ja.
0: Nakenhet, altså
1: oi.
0: Veldig lite klær, ofte tatt hjemme eller ved kysten. Det er nummer 7.
1: Ja.
0: Og da er vi nede i bare 7% er i den kategorien.
1: Mm.
0: Og så har du screensaveren, som de kaller den. Bildet der personen ikke er synlig, bare en fin bakgrunn eller et landskap.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så er det da nieren, den minste, som er kroppsdeler uten ansikt. Altså utvalgte deler av kroppen, for eksempel føtter eller mage eller noe, og så er hodet kuttet bort.
1: Ikke sant, da er man kanskje på jakt etter noe litt mer spesifikt.
0: Ja, jeg vet ikke, men det er bare 3% av dem der ute.
1: Ja.
0: Ja.

temasjefen for kveldens tema da, Karen sin ultimate vårelåt. Det var Michael Bublé med Feeling Good, og det er jo en låt som man føler seg bra når man hører. Jeg er enig i det, Karen. Og så har jeg fått en fint temaønske fra Åse, som er lagt i bollen. Der er altså forslag til tema, skriver Åse. Trøst og empati. Den er lagt sammen med alle de andre, og vi har også da funnet ut at det er strikking det skal handle om på onsdag. Det gleder jeg meg til. Etter Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft, så skal det handle om Pluto.

Korsvei sang Nordgarden til slutt I den norske trippelen. Vi var vel skram før det, la meg være. Sang hun og lev av livet. Jeg og Alexandersen sammen med Sandvang.